precis, lyssna nu. I åren, eller kastade åren, är mye från taget för rösen. Och flyger med dina åskassa och i åren, då är mojsen. Alltså fra avansen, hade mod av draven, är texten från all.